0: To bio slučaj prošle godine, zavisi od toga šta je uzrok rasta cijena, veći ulazni troškovi ili neopravdano povećanje trgovačkih marži, kažu Udruženju potrošača Futura. Resorno kantonalno ministarstvo raspisuje video konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona na temu Moj nastavnik, moj uzor. Pravo učešća imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Kratki film može prijaviti pojedinačno učenik ili tim od najviše 4 učenika škole uz obaveznu prijavu škole i uz nadzor mentora. S obzirom na smanjenu posjetu i velike troškove održavanja i nadzora nad kompleksom Slanih jezera u Tuzli, kao i nepovoljnu vremensku prognozu, odlukom uprave preduzeća Panonika Tuzla kompleks Slanih jezera zvanično završava danas ljetnu sezonu. Od ponedjeljka 14. septembra kompleks Panonskih jezera otvoren je za slobodan ulaz, šetnje i rekreaciju, ali ne i za kupanje, s obzirom da će se završiti održavanje i filtriranje jezera vode, kao i nadzor nad jezerima u punim kapacitetima.
1: Vremenska prognoza.
0: U nedjelju 13. septembra u većem dijelu Bosne umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Potrošnjom iznosila je 44,98%, a pokrivenost sindikalne potrošačke korpe minimalnom plaćom 26,95%. Sa padom temperature raste interesovanje za ogrjev. Među traženijim energentima je pelet. Cijena u maloprodaji na pojedinim mjestima trenutno prelazi 800 maraka. Iz asocijacije certifikovanih proizvođača peleta podsjećaju da su apelovali na kupce da se na vrijeme snabdio energentom. Da li ima osnova za intervenciju nadležnih kao što je to bio slučaj prošle godine, zavisi od toga šta je uzrok rasta cijena, veći ulazni troškovi ili neopravdano povećanje trgovačkih marži, kažu udruženju potrošača Futura. Resorno kantonalno ministarstvo raspisuje video konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona na temu Moj nastavnik, moj uzor. Pravo učešća imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Kratki film može prijaviti pojedinačno učenik ili tim od najviše 4 učenika škole uz obaveznu prijavu škole i uz nadzor mentora. S obzirom na smanjenu posjetu i velike troškove održavanja i nadzora nad kompleksom Slanih jezera u Tuzli, kao i nepovoljnu vremensku prognozu, odlukom uprave preduzeća Panonika Tuzla kompleks Slanih jezera zvanično završava danas ljetnu sezonu. Od ponedjeljka 14. septembra kompleks Panonskih jezera otvoren je za slobodan ulaz, šetnje i rekreaciju, ali ne i za kupanje, s obzirom da će se završiti održavanje i filtriranje jezera vode, kao i nadzor nad jezerima u punim kapacitetima.
1: Vremenska prognoza.
0: U nedjelju 13. septembra u većem dijelu Bosne umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

0: Sledi stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce, Crna Rijeka, u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

Lijep pozdrav, poštovani slušalci, moje ime je Tarik Vremović, a vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta idemo u prelijepu Italiju. Službeno Italijanska republika, država u Južnoj Europi, sastoji se od Apeninskog poluostrva i dva velika ostrva na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Glavni grad je Rim, prostrije se na 301.338 kvadratnih kilometara, a ima nešto oko 67 miliona stanovnika. Jedina kopnena granica nalazi se na sjeveru, na Alpama, gdje graniči sa Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na sjevernom dijelu, te Slovenijom na sjeveroistočnom dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku granicu sa Hrvatskom. Enklave nezavisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno okružene državnim područjem Italijanske republike. Italija je mjesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog vijeka. Barbarske invazije uništile su zapadno Rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Bizantsko carstvo i Franačka su u ranom srednjem vijeku posjedovale važne dijelove Italije. Kasnija podjela Italije na male države omogućile su Svetom Rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju italijanskom politikom. Italija je ujedinjena u drugoj polovini 19. vijeka. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svjetskog rata kraljevina Italija je stvorila kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i istočnoj Africi. Još od antičkih vremena, sjeverni, centralni i južni dio Apeninskog poluostrova su naseljavali Feničani, Grci, Kartageni, Etruščani i Kelti koji su imali svoje kolonije. Italsko plemo Latini stvorili su Rimsko kraljevstvo koje se proširilo širom Italije putem asimilacije i osvajanje drugih okolnih civilizacija stvarajući Rimsku republiku. Rimsko carstvo je bilo dominantna sila antičkog svijeta i vodeći kulturni, politički i vjerski centar zapadne civilizacije. Nasljeđe Rimskog carstva široko je rasprostranjeno i može se uočiti po globalnoj distribuciji građanskih prava, predstavničke demokratije, kršćanstva i latiničnog pisma. Tokom srednjeg vijeka Italija je pretrpila društveno-politički kolaps zbog razornih barbarskih invazija, ali do 11. vijeka gradovi države i pomorske republike ojačale su zahvaljujući transportu, trgovini i bankarstvu, postavljajući temelje kapitalizmu. Ovi nezavisni gradovi države i republike postale su glavne evropske luke za azijsku i bliskoistočnu robu. U to vrijeme centralni dio Italije bio pod kontrolom teokratske papinske države, dok je južna Italija bila posjed Bizantijskog carstva, Arapa, Normana, Španije i Bourbona.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Tokom renesanse, period humanizma, nauke, istraživanja i umjetnosti, Italija i ostatak Europe ušli su u novi vijek. Italijanska kultura je cvjetala zahvaljujući naučnicima, umjetnicima i polimatima kao što su Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti i Niccolo Machiavelli. Italijanski istraživači kao što su Marco Polo, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci i Giovanni da Verrazzano otkrili su nove puteve do dalekog istoka i novog svijeta, donoseći u Europu mnoga otkrića. Ipak, italijanska komercijalna i politička moć je značajno oslabila otvaranjem trgovačkih puteva iz Novog svijeta, jer su se time zaobilazili trgovački putevi kojima su italijanske gradovi države dominirale. Osim toga, italijanski gradovi države bili su stalno okupirani ratovima koji su kulminirali u italijanskim ratovima u 15. i 16. vijeku. Niz ratova i stranih invazija učinili su italijanske države ranjivim i slabim. Nakon toga, Italija će postati politički fragmentirana žrtva okupacije, kolonizacije i osvajanja od strane europskih sila kao što su Francuska, Španija i Austrija. Do sredine 19. vijeka porast italijanskog nacionalizma i italijanske nezavisnosti doveo je do perioda revolucionarnih političkih previranja poznatih kao Risorgimento, čime su nastojali da preporode italijansku kulturu i da tako stvore samostalnu i jedinstvenu nacionalnu državu. Nakon mnogih neuspješnih pokušaja, italijanski ratovi za nezavisnost, pohod hiljade i zauzimanje Rima rezultiralo je ujedinjenjem zemlje. Nakon toga, Italija je postala velika sila nakon vijekova strane dominacije i političkih podjela. Od kraja 19. vijeka do početka 20. kraljevina Italija se industrializirala i postala kolonijalno carstvo. Iako je pobjedila u Prvom svjetskom ratu, Italija je ušla u period ekonomske krize i socijalnih nemira koji su doveli do uspona fašizma 1922. godine. Učešće u Drugom svjetskom ratu na strani sila osovine završeno je vojnim porazom, ekonomskim razaranjem i građanskim ratom. U godinama koje su uslijedile, Italija je ukinula monarhiju i uspostavila demokratiju, doživjevši ekonomski procvat i postavši jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu.

oku Tibera u neposrednoj blizini Sredozemnog mora i jedan je od najvećih centara Sredozemlja. U okviru gradskog područja Rima nalazi se i Vatikan, crkvena država i sjedište Rimokatoličke crkve i pape. Rim prema popisu iz 2018. ima 2.837.000 stanovnika, a procjenjuje se da u široj regiji živi do 4,3 miliona stanovnika.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Italija je jedna od najljepših zemalja na svijetu sa milionima turista godišnje i sa jednom od najvećih prihoda od turizma. Evo nekih zanimljivosti u Italiji koji možda niste znali. Više od 1/3 muškaraca u Italiji između 30. i 35. godine živi sa svojim roditeljima. U Italiji nesretan broj je 17, a ne 13. U periodu od 1861. do 1985. godine više od 26 miliona ljudi napustilo Italiju u potrazi za boljim životom. Svega 1/4 se vratila. Napoli je grad u kojem je nastala prva ikada pizza na svijetu, a nedavno je čuvenu picu Margaritu blagoslovio i sam papa. Jedna mačka u Italiji naslijedila je 9,6 miliona američkih dolara od svog vlasnika nakon njegove smrti.

Najduži tunel na svijetu spaja Švicarsku i Italiju i dugačak je čak 57 km. Za njegovu izgradnju bilo je potrebno 17 godina. Navijači u Italiji se nazivaju tifozi, što bi značilo nosioci tifusa, jer je njihovo navijanje kao zaraza. U Veneciji postoji 417 mostova, od kojih su 72 privatna. Prva univerzitetska diploma ikada dodijeljena jednoj ženi bila je u Padovi 1678. godine. Prosječan radnik u Italiji radi svega 20 sati sedmično, što je jedno od najnižih stopa u Evropi, dok oko 37% Argentinaca vodi porijeklo iz Italije, što je skoro 13 miliona ljudi. Ovo je bio dio zanimljivosti u Italiji koji smo vam pripremili ovoj čudešnoj zemlji. Ostanite na talasima TK Radija i čujemo se iduće sedmice.

biljine. Za ljekovito dejstvo najčešće se koristi osušen nadzemni dio biljke. Cvjeta bijelim cvjetovima od juna do avgusta. Bere se za vrijeme cvjetanja, a listovi do jeseni. Hajdučka trava čisti i jača krvi probavne organe. Posebno je korisna za prevenciju bolesti jetre, slezine, gušterače, žutice, katara u crijevima i želucu, zatim grčeva, groznice, lupanja srca, bolova u krstima i leđima, neredovnih menstruacija, bolnih hemoroida, nesanice, raznih osipa i čireva. Čaj od stolisnika korisno djeluje i prevenira ispucale ruke, osip na koži, psorijazu. Kod psorijaze se uz obloge moraju provesti i kure čišćenja krvi. Također se upotrebljava kod angine pectoris i to kao čaj. Tople kupke od stolisnika i kamilice ublažavaju nervne probleme. Smanjuje teškoće kod gihta i reumatizma. Povoljno djeluje kada se pojave problemi šećerne bolesti, naročito u početnom stadijumu. Zvanična medicina je dokazala da ekstrakt iz lista usporava razvoj patogenih klica, jer tanin i etersko ulje sprječavaju zagnojavanje rana. U narodnoj medicini hajdučka trava zauzima posebno mjesto u uklanjanju valunga i drugih neprijatnih simptoma u klimaksu. Hajdučka trava se najviše koristi u spravljanju mješavine čajeva, gdje je pokazala izuzetno dejstvo. Čaj se obično preliva vrućom vodom i ostavlja da odstoji 5 do 10 minuta. Čaj od hajdučke trave može se koristiti i kao rastvor za ispiranje ili obloge.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, moje ime je Tarik Vremović, a vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta idemo u prelijepu Italiju. Službeno Italijanska republika, država u Južnoj Europi, sastoji se od Apeninskog poluostrva i dva velika ostrva na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Glavni grad je Rim, prostrije se na 301.338 kvadratnih kilometara, a ima nešto oko 67 miliona stanovnika. Jedina kopnena granica nalazi se na sjeveru, na Alpama, gdje graniči sa Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na sjevernom dijelu, te Slovenijom na sjeveroistočnom dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku granicu sa Hrvatskom. Enklave nezavisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno okružene državnim područjem Italijanske republike. Italija je mjesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog vijeka. Barbarske invazije uništile su zapadno rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Bizantsko carstvo i Franačka su u ranom srednjem vijeku posjedovale važne dijelove Italije. Kasnija podjela Italije na male države omogućile su Svetom rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju italijanskom politikom. Italija je ujedinjena u drugoj polovini 19. vijeka. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svjetskog rata kraljevina Italije je stvorila kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i istočnoj Africi. Još od antičkih vremena, sjeverni, centralni i južni dio Apeninskog poluostrova su naseljavali Feničani, Grci, Kartageni, Etruščani i Kelti koji su imali svoje kolonije. Italsko plemo Latini stvorili su Rimsko kraljevstvo koje se proširilo širom Italije putem asimilacije i osvajanje drugih okolnih civilizacija stvarajući Rimsku republiku. Rimsko carstvo je bilo dominantna sila antičkog svijeta i vodeći kulturni, politički i vjerski centar zapadne civilizacije. Nasljeđe Rimskog carstva široko je rasprostranjeno i može se uočiti po globalnoj distribuciji građanskih prava, predstavničke demokratije, kršćanstva i latiničnog pisma. Tokom srednjih vijeka Italija je pretrpila društveno-politički kolaps zbog razornih barbarskih invazija, ali do 11. vijeka gradovi države i pomorske republike ojačale su zahvaljujući transportu, trgovini i bankarstvu, postavljajući temelje kapitalizmu. Ovi nezavisni gradovi države i republike postale su glavne evropske luke za azijsku i bliskoistočnu robu. U to vrijeme centralni dio Italije bio pod kontrolom teokratske papinske države, dok je južna Italija bila posjed Bizantijskog carstva, Arapa, Normana, Španije i Burbona.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Tokom renesanse, period humanizma, nauke i istraživanja umjetnosti, Italija i ostatak Europe ušli su u novi vijek. Italijanska kultura je cvjetala zahvaljujući naučnicima, umjetnicima i polimatima kao što su Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti i Niccolo Machiavelli. Italijanski istraživači kao što su Marco Polo, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci i Giovanni da Verrazzano otkrili su nove puteve do dalekog istoka i novog svijeta, donoseći u Europu mnoga otkrića. Ipak, italijanska komercijalna i politička moć je značajno oslabila otvaranjem trgovačkih puteva iz novog svijeta, jer su se time zaobilazili trgovački putevi kojima su italijanske gradovi države dominirale. Osim toga, italijanski gradovi države bili su stalno okupirani ratovima koji su kulminirali u italijanskim ratovima u 15. i 16. vijeku. Niz ratova i stranih invazija učinili su italijanske države ranjivim i slabim. Nakon toga, Italija će postati politički fragmentirana žrtva okupacije, kolonizacije i osvajanja od strane europskih sila kao što su Francuska, Španija i Austrija. Do sredine 19. vijeka porast italijanskog nacionalizma i italijanske nezavisnosti doveo je do perioda revolucionarnih političkih previranja poznatih kao Risorgimento, čime su nastojali da preporode italijansku kulturu i da tako stvore samostalnu i jedinstvenu nacionalnu državu. Nakon mnogih neuspješnih pokušaja, italijanski ratovi za nezavisnost, pohod hiljade i zauzimanje Rima rezultiralo je ujedinjenjem zemlje. Nakon toga, Italija je postala velika sila nakon vijekova strane dominacije i političkih podjela. Od kraja 19. vijeka do početka 20. kraljevina Italija se industrializirala i postala kolonijalno carstvo. Iako je pobjedila u Prvom svjetskom ratu, Italija je ušla u period ekonomske krize i socijalnih nemira koji su doveli do uspona fašizma 1922. godine. Učešće u Drugom svjetskom ratu na strani sila osovine završeno je vojnim porazom, ekonomskim razaranjem i građanskim ratom. U godinama koje su uslijedile, Italija je ukinula monarhiju i uspostavila demokratiju, doživjevši ekonomski procvat i postavši jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu.

najvišćenijih zemalja na svijetu. Najviši vrh Italije je Mont Blanc sa 4810 metara. Italija ima i tri slavna vulkana, ugasli Vezuv kod Napulja, najveći aktivni u Europi Etna na Siciliji i Stromboli na obližnjem istoimenom ostrvu. Rim jeste glavni i najmnogoljudni grad Italije, ujedno je glavni grad regije Lazio, grad bogate istorije poznat pod imenom Vječni grad. Rim je centar bogate antičke kulture, od koje je ostalo mnogo spomenika do današnjih dana, a jedan od najvećih svakako je Koloseum. Smješten je u donjem toku Tibera, u neposrednoj blizini Sredozemnog mora i jedan je od najvećih centara Sredozemlja. U okviru gradskog područja Rima nalazi se i Vatikan, crkvena država i sjedište Rimokatoličke crkve i pape. Rim prema popisu iz 2018. ima 2.837.000 stanovnika, a procjenjuje se da u široj regiji živi do 4,3 miliona stanovnika.

Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Italija je jedna od najljepših zemalja na svijetu sa milionima turista godišnje i sa jednom od najvećih prihoda od turizma. Evo nekih zanimljivosti u Italiji koji možda niste znali. Više od jedne trećine muškaraca u Italiji

između 30. i 35. godine živi sa svojim roditeljima. U Italiji nesretan broj je 17, a ne 13. U periodu od 1861. do 1985. godine više od 26 miliona ljudi napustilo Italiju u potrazi za boljim životom. Svega jedna četvrtina se vratila. Napolj je grad u kojem je nastala prva ikada pizza na svijetu, a nedavno je čuvenu pizzu Margaritu blagoslovio i sam papa. Jedna mačka u Italiji naslijedila je 9,6 miliona američkih dolara od svog vlasnika nakon njegove smrti. Najduži tunel na svijetu spaja Švicarsku i Italiju i dugačak je čak 57 km. Za njegovu izgradnju bilo je potrebno 17 godina. Navijači u Italiji se nazivaju tifozi, što bi značilo nosioci tifusa, jer je njihovo navijanje kao zaraza. U Veneciji postoji 417 mostova, od kojih su 72 privatna. Prva univerzitetska diploma ikada dodijeljena jednoj ženi bila je u Padovi 1678. godine. Prosječan radnik u Italiji radi svega 20 sati sedmično, što je jedno od najnižih stopa u Evropi, dok oko 37% Argentinaca vodi porijeklo iz Italije, što je skoro 13 miliona ljudi. Ovo je bio dio zanimljivosti u Italiji koje smo vam pripremili o ovoj čudešnoj zemlji. Ostanite na talasima TK Radija i čujemo se iduće sedmice.

0: Sport. Evropske univerzitetske igre u Tirani okupile su oko 1500 učesnika sa više od 400 evropskih univerziteta koji se takmiče u karate, u judu, tekvandou i kickboksingu. Univerzitet u Tuzli predstavljali su takmičari u karate, u Tony Pipal, student mašinskog fakulteta, te Loren Šarić i Stefani Krešić, studenti fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Takmičarka karate kluba Do iz Tuzle u borbama preko 68 kg osvojila je peto mjesto. Stefani je svoj nastup u Tirani započela pobjedom nad predstavnicom Velike Britanije 6-0, zatim je savladala takmičarku iz Makedonije sa objedljivih 10-2, dok je u polufinalu u neizvjesnoj borbi poražena od predstavnice Kosova sa minimalnih 1-0. U borbi za bronzano odličje višestruka najbolja sportiskinja Tuzlanskog kantona poražena je u posljednjoj sekundi meča od karatiskinje iz Turske sa 2-1, čime je svoj odličan nastup okončala na petom mjestu. Peto mjesto osvojio je i karatista tuzlanskog vinera Tony Pipal u borbama seniora preko 84 kg. Najprije je u prvom kolu savladao Armina Selimovića iz Austrije sa 1-0, potom je u drugom meču poražen od prošlogodišnjeg prvaka ovog takmičenja Kadira Gencfurkana iz Turske, ali je priliku za dalji plasman dobio kroz repasaž. Tony je savladao Aleksandru Asilvija Maneu iz Rumunije sa 2-1, čime je izborio borbu za bronzanu medalju. Nažalost, u borbi za bronzano odličje sa iskusnim Tomašom Kosom, standardnim seniorskim prvakom Slovačke, Pipal je poražen. Pružio je sjajan otpor, ali je na kraju zauzeo peto mjesto. Loren Šarić u borbama do 75 kg imao je također zapažen nastup. U prvom kolu bio je bolji od predstavnika Turske sa 2-1, a zatim je slavio i protiv karatiste iz Poljske sa 2-0. U narednom kolu Loren je zaustavljen od predstavnika Turske, čime je završio svoj nastup na igrama. Stefani, Loren i Toni sjajno su predstavili Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport i Mašinski fakultet na ovom značajnom sportskom događaju. U Lukavcu je održan 26. Karate Kup Memorial Mehmed Halilović Lukavac 2026. Održava se u čast osnivača i trenera karate kluba Sensei Mehmed Halilović, koji je ostavio dubok trag u bosansko-hercegovačkom karateu. Takmičenje je organizovano za sve uzraste u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji u katama i borbama.
1: Čast i zadovoljstvo je biti organizator ovako neke manifestacije velike. Okupili smo 300 takmičara sa 400 prijavljenih kategorija, što je velik broj za nas. Za sam grad Lukavac i promociju grada ovo je. Došla su još tu prijatelji iz Makedonije do Irana, koji se oduševili prije svega organizacijom i svime. Nastojimo da radimo, nastojimo da to ime i dalje funkcioniše, da i dalje se spominje. Neko je otišao, ali zapravo još uvijek se tu vrti među nama, neko ko je u toliki trud i rad ulagao u ovaj sport.
0: Upravo to je nekako i moje naredno pitanje, kada je pitan, evo Mehmed Halilović, znamo svi da za njega svi imaju riječi hvale, da je dao stvarno neizmjerljiv doprinos u razvoju karatea u Bosni i Hercegovini.
1: Mehmed Halilović je veliko ime i iznio je toliko djece,

0: Radio Tuzlanskog kantona.
1: Evo, nakon ove krasne muzičke pauze, vraćamo se stihovima, čitanju poezije. Sa nama u podcastu Sat poezije večeras su na

dug 165 metara, u kojem se nalazilo 306 članova posade i 10.000 tona mangana. Brod je potonuo negdje između Barbadosa i zaliva Chesapeake, a olupina nikada nije pronađena. Ista sudbina zadesila je dva sestrinska broda 1941. godine koji su prolazili sličnom rutom. Bermudski trougao nije jedinstven po nerazjašnjenim nestancima brodova i letilica. U Tihom okeanu uz obale Japana nalazi se Zmajev trougao, poznatiji kao Vražje more, u kojem se tokom dvije godine u 50. prošlog vijeka nestalo 700 moreplovaca, zbog čega je područje proglašeno ratnom zonom i kroz njega nema niti plovidbe, ali ni leta iznad ovog područja. Bila je to još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o misterioznom Bermudskom trouglu.

0: sport.
1: Evropske univerzitetske igre u Tirani okupile su oko 1500 učesnika sa više od 400 evropskih univerziteta koji se takmiče u karate, u judu, tekvandou i kickboksingu. Univerzitet u Tuzli predstavljali su takmičari u karate, u Tony Pipal, student mašinskog fakulteta, te Loren Šarić i Stefani Krešić, studenti fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Takmičarka karate kluba Do iz Tuzle u borbama preko 68 kg osvojila je 5. mjesto. Stefani je svoj nastup u Tirani započela pobjedom nad predstavnicom Velike Britanije 6-0. Zatim je savladala takmičarku iz Makedonije sa objedljivih 10-2, dok je u polufinalu u neizvjesnoj borbi poražena od predstavnice Kosova sa minimalnih 1-0. U borbi za bronzano odličje višestruka najbolja sportiskinja Tuzlanskog kantona poražena je u posljednjoj sekundi meča od karatiskinje iz Turske sa 2-1, čime je svoj odličan nastup okončala na 5. mjestu. 5. mjesto osvojio je i karatista tuzlanskog vinera Tony Pipal u borbama seniora preko 84 kg. Najprije je u prvom kolu savladao Armina Selimovića iz Austrije sa 1-0, potom je u drugom meču poražen od prošlogodišnjeg prvaka ovog takmičenja Kadira Gencfurkana iz Turske, ali je priliku za dalji plasman dobio kroz repasaž. Tony je savladao Aleksandru Asilvija Maneu iz Rumunije sa 2-1, čime je izborio borbu za bronzanu medalju. Nažalost, u borbi za bronzano odličje sa iskusnim Tomašom Kosom, standardnim seniorskim prvakom Slovačke, Pipal je poražen. Pružio je sjajan otpor, ali je na kraju zauzeo 5. mjesto. Loren Šarić u borbama do 75 kg imao je također zapažen nastup. U prvom kolu bio je bolji od predstavnika Turske sa 2-1, a zatim je slavio i protiv karatiste iz Poljske sa 2-0. U narednom kolu Loren je zaustavljen od predstavnika Turske, čime je završio svoj nastup na igrama. Stefani, Loren i Toni sjajno su predstavili Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport i Mašinski fakultet na ovom značajnom sportskom događaju. U Lukavcu je održan 26. Karate Kup Memorial Mehmet Halilović Lukavac 2026. Održava se u čast osnivača i trenera karate kluba Sensei Mehmet Halilović, koji je ostavio dubok trag u bosansko-hercegovačkom karateu. Takmičenje je organizovano za sve uzraste u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji u katama i borbama.
2: Čast i zadovoljstvo je biti organizator ovako neke manifestacije velike. Okupili smo 300 takmičara sa 400 prijavljenih kategorija, što